0: Baba.
1: Nyame
0: nhyira wo so.
1: Mama wo ho ban. Chese ale tire yende mutu.
0: No kre. Ene so watu ni ye ba.
1: Ni na me so mi bua ho. Eye pa pa pa pa.
0: Eye eye.
1: Nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo.
0: Amen.
1: Mama wo ho ban.
0: Amen.
1: Awu na wo ke bi sa na adima ya funu na.
0: Amen. Amen. Amen. Bajo wan weni dazu.
2: Pacho bi ni meni da so.
0: Ni dofu be na meni ne ka sei.
2: E pacho bi ni en koko.
0: Ya to dwuma da urade ase.
2: Mama ye fa so da se na pon ke se me mo.